0: And I'll write your name.
1: Hej, Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio. My memory. Is a bright light to blow against no background.
2: Power Up Radio.
3: Power Up.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix.